Det sommermorgen du lytter til. Kanskje har du ferie, eller kanskje arbeidsdagen venter om få minutter. Uansett, jeg håper musikken gir deg en ekstra god start på dagen.

0: Det är många måter att höra på Toten Radio. Du finner oss på DAB FM i appen Radio Player och självklart på nettsidan vår totenradio.no. Så enten du är hemma på Toten eller på ferie ett helt annat sted, så kan du ta oss med dig.
1: Hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
2: Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: Hej alla sammen. Här kommer ukesnytt från Elon på Rødfoss, din lokala elektronikbutik. Nu är det sommerferie. Vi på Elon Rødfoss har allt både stora och små trenger för att njuta late sommardager. Kom in på Amfi Rødfoss. Du finner oss i andra etasje. Välkommen ska det vara. Vi serverar gratis kaffe varje dag och på lördag har vi gratis vafflor. Är du medlem hos oss så kör vi vitvaror och TV över 50 tommer gratis fram till din dörr. Elon Rødfoss är för dig.
1: Sommer i Innlandet.

0: Hej alla sammen. Här kommer ukesnytt från Elon på Rødfoss, din lokala elektronikbutik. Nu är det sommerferie. Vi på Elon Rødfoss har allt både stora och små trenger för att njuta late sommardager. Kom in om på Amfi Rødfoss. Du finner oss i andra etasje. Velkommen ska det vara. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV-er over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Rødfoss for deg.
1: Sommer i innlandet.

0: Noe av det som kan oppleves på Gjøvik, det blant annet Fun Paddle. Det kanskje ikke mange som vet hva det for noe. Men Rikard Claesson, du eier av Fun Paddle på Gjøvik. Og, ja, hva Fun Paddle for noe?
1: Fun Paddle et aktivitetssted, kan vi si. Vi har blitt det etter hvert. Vi startet med paddle, som en blanding mellom tennis og squash. Og det var jo selve starten på Fun Paddle. Og etter hvert så har vi gått lite mot å bli et flerbruksanlegg. Vi har idag et trimrom, og så har vi även satt inn golfsimulatorer som har vært veldig populært at vi satte inn. Da.
0: Men det sånn at en turist som besøker Gjøvik for eksempel bare kommer inn her som drop-in-opplegger?
1: Ja, man kan det. Man laster ned den der Matchy-appen. Så, og da kan man gå inn og boke, for senteret er åpent fra 5 på morgenen til 12 på kvelden, og så går man inn på Matchy og boker time hos oss. Så allting skjer der.
0: Men hvis du skal gå litt mer detaljert på Fun Paddle, forklar litt en spilleopplegg på det.
1: Paddle er som sagt mellom tennis og squash, en blanding. Man spiller 2 mot 2. Og så er det egentligen tennisregler, kan man si. Men spillet er enklare än tennis, så det passar för väldigt många. Man får det till rimligt fort, därför tror jag paddle har blivit så populärt som det har blivit.
0: Ja, för när du startade detta så var väl ingen som hade hört om paddle på Gjøvik.
1: Det var ingen som hade hört om paddle, och vi startade i 2022. Och har nu drivit detta i 3 års tid. Och så har vi varit lite heldiga nu med att golfintressen har ju ökt enormt i detta avlånga land. Så nu har vi då satt in 2 golfsimulatorer, Trackman. Och så är vi ju lite heldiga att vi ligger där vi ligger, för vi är ju rätt säkra på att det kommer att regna i sommar. Så indörs aktivitet kommer man att tränga även i sommar i Norge.
0: Ja, för det är fint att träna på som i en sån golfsimulator då, med hänsyn till att kanske lära sig lite grepp och sån visst du ska ut på en vanlig bana.
1: Ja, det är en av fördelarna med Trackman, alltså man kan gå på driving range, man får massa info om sitt slag, vilken vinkel kommer man till boll och så vidare, men så kan man också spela på alla banor i hela världen i vår Trackman då, så du kan resa väldigt långt fast du är här på Gjøvik då.
0: Men ja. Inte medlemstalet du har här på Gjøvik, hur många är det som är medlemmar?
1: Vi har väl alltså på vår Matchy app då, så har vi väl 5000 unika brukare idag som har varit inom oss och spelar paddle, och så på träning och vår abonnemang så har vi väl cirka 100 medlemmar per idag. Så detta är vi superhappy med och jätteglad för alla som besöker oss.
0: Helt till slut, Rikard Claesson, du är som sagt medejer i Fun Paddle på Gjøvik, och ja, hvis jeg som turist skal inn på en sånn drop-in her, hva må jeg først gjøre for å komme inn her?
1: Last ned Matchy-appen, bok time der på Fun Paddle Gjøvik, og så er det bare å komme hit, for da får man en kode, og så bruker man den på døren, og så er det bare inn og spill. Skulle det være noe den lurer på, så er det bare å gå inn på vår hemsida, og så ring de numrene som er der, så skal vi forklare exakt hur detta fungerer. Og Fun Paddle, det ligger på Kallerudlia 18. Med i Gjøvik. Så ni er hjertelig velkomne alle sammen.
2: Og det var Jan-Erik Sandmo som var reporter i saken her. Dette er Spilloppmaker hele dagen langt.